folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hej, Theo från Elverum Håmball. På lördag möter vi Bergen på bortabanan. Och kampen kan höra direkt på Elverums radion klockan 14.45.
2: Håmballkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG. Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Uheldig bilvirkning.
5: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere!
6: Heia, Norge!
4: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.